0: أشكر على مشاركتنا في البرنامج المحامية مريان أبي نادر، ولهذا شكرا. السبب إحنا موجودين في هذا البرنامج لتعريف المواطن بحقوقه، وأيضا ندفعه بأنه يطالب بهاي الحقوق ولكن بطريقة منظمة ومرتبة. كمان في نقطة اللي ذكرتيها، يكون معكم مستندات أوراق، حوش وراءك حطهم في ملف، مش إشي مرمي بجرار وإشي بالسيارة وإشي بالجيب وإشي راح بالغسيل. هاي كمان
1: وفي نقطة مهمة، بتنبع التقارير مرات وجهي وظهر، فبصوروا لي بس الوجه، بقول لهم بس في صفحة ناقصة، كيف عندك يا أستاذة؟ بقول لهم هو يعني ما هو في أرقام للصفحات، يا جماعة ابعتوا كل شيء وافي كامل مقروء.
0: صحيح. مريان أبي نادر بدي أشكرك وأتمنى لك كل خير. شكرا مريان، تحياتي.
1: شكرا،
0: هلا عزيزتي،
1: مساء الخير. باي باي. باي.
2: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
0: أنا معك. في هذا البرنامج نحاول أن نقدم لكم عدداً من الوظائف الشاغرة، وذلك من منطلق المساعدة على اختراق سوق العمل، خصوصاً لمن يبحث عن وظيفة أو مهنة أو مجال يعمل فيه. اليوم نحن نكون مع وظائف الشاغرة في مستشفى شموئيل هاروفي للشيخوخة. هناك وظائف شاغرة لممرضات ولممرضين، وبناء على ذلك نجري هذه المقابلة لتعريفكم بالمستشفى، بالمجال نفسه، وأيضا كيفية التقدم لهذه الوظائف الشاغرة. ونحن اسمخيم لأريخ أتاخ يوم بتخنيت أهوفا تساباري، منهلت هأخيوت ببيت هخوليم شموئيل هروفي. شلوم لك أهوفا.
3: שלום וברכה, תודה רבה על ההזדמנות שנתתם לי לדבר היום, להציג את שמואל הרופא, בית החולים גריאטרי.
0: תודה רבה לך שאת איתנו. בואי נתחיל עם הסיפור האישי שלך, בגלל שזה סיפור לדוגמה, כדי שאחרים ישמעו מה עבר עלייך ואיך הגעת למקום שאת נמצאת בו, אהובה.
3: אוקיי, אני אשמח לשתף אתכם. אז ככה בעצם המפגש שלי הראשון עם עולם הגריאטריה הוא בעצם האתגר שהתחיל בשנות ה-80. הגעתי לבית חולים שמואל הרופא לא מתוך איזה חלום לעבוד דווקא בגריאטריה, זה היה חד משמעי, לא הייתה הבחירה שלי. Mm-hmm. באותו תקופה בבתי החולים הגדולים היו מעט מאוד אפשרויות להתקבל, והסיבה שהיא עד היום קיימת לצערי, mm-hmm. שתמיד יש חוסר בתקנים בבתי חולים הגדולים, ואנשים ממתינים להתקבל. לעומת זאת, בגריאטריה, אצלי לפחות, יש תקנים פנויים. Mm-hmm. נאמר לי באותו תקופה, שברעיון שהייתי בבית חולים לפני, אני אומרת לכם, 40 שנה, שצטרך לחכות למקום פנוי, mm-hmm. לתקן פנוי, הייתי צעירה.
0: כאילו שזה היום, אהובה, בדיוק מה שקורה בימים אלה, המחסור בתקנים, אנשים שמחכים חודשים, לפעמים שנים, כדי לקבל תקן לעבוד.
3: זה הסיפור שלי שלא השתנה. היום, אני אז הייתי צעירה, רציתי לעבוד והייתי זקוקה לעבודה. לא רציתי לחכות וניגשתי לבית חולים שמואל הרופא. שם היו תקנים פנימה, מה שיש היום, לעומת בתי חולים גדולים שאין, כי כולם נוהרים, כל הסטודנטים לשם, מעבר לזה שיש שם בכל בית חולים גדול, יש בית ספר לסיעוד. אז מן הסתם, האופציות...
0: הם לוקחים את התלמידים שלהם, מעדיפים את התלמידים שלהם. קצת מידע על שמואל הרופא, שאולי לא כולם מכירים. איפה זה נמצא מבחינת כתובת?
3: זה נמצא בבר יעקב, במרכז הארץ. אבל בואי נמשיך עם הסיפור שלי.
0: כן, אז רק רציתי להבהיר, לפני שאנחנו ממשיכות, חבר'ה, זה במרכז הארץ, זה לא רחוק. תקשיבו למה שהיא תגיד, וזה ממש קרוב, אפשר להסתדר, זה יותר קל מאשר להגיד שזה בקצוות של המדינה, צפון או דרום. אז בואי נמשיך עם הסיפור.
3: זה במרכז, ובסוף אני אתן את כל המידע גם על הנגישות, איך להגיע אליו, זה ממש קל.
0: מעולה. אז בואי נמשיך עם הסיפור שלך שהביא אותך למקום הזה.
3: בהתחלה אני מודה, היה לי מאוד קשה לעבוד שם בגריאטריה, לא היה התחום שחשבתי עליו כשבחרתי כאחות, אבל מאוד מהר גיליתי שזה משהו ששינה את התפיסה שלי, את המורכבות האינסופית שיש במקצוע הגריאטרי, mm-hmm. לאחריות. שהוא באמת, האחות נמצאת בקו הראשון מול המטופל, ובשעות הקריטיות והמרובות, יש לה הרבה שיקול דעת מקצועי וידע בטיפול בטיפול המבוגר.
0: כן.
3: המטופל המבוגר, הוא לא מגיע עם בעיה אחת בלבד. הוא בא עם מספר רב בו זמנית של בעיות, שמכולות להיות על רקע פנימי, חירוגי, בעיות אור, עיניים, נירולוגי, והרבה פעמים זה שילוב של מחלות וטיפולים, ויש מגבלות תפקודיים ותהליכים שמשפיעים זה על זה. ואחות נדרשת בתחום הזה בגריאטריה להסתכל בראייה הוליסטית על החולה, שהיא רואה את המכלול של המטופל המבוגר, ולא רק את המחלה. אנחנו לא באים רק לרפות המחלה, אנחנו באים לראות את הכל, אפילו לאיזה בית הוא חוזר, האם הוא יכול לצאת בסוף לבחוץ, לצאת, כמה מבלגות.
0: אז אני מבינה שיש גם את ההיבט הנפשי-חברתי, כי הם במצב לא קל, יכול להיות שבצעירותם היו מגיעים לכל ההישגים, ופתאום מוצאים את עצמם במצב הזה, אז גם פה עניין של חמלה ועניין נפשי ושיתוף.
3: זה בדיוק מה שהלכתי עכשיו, מה שאני אמורה לומר, שאח ואחות הם צריכים, שהם באים אלינו לגריאטריה, הם צריכים להבין שיש הרבה התמקצעות, יש הרבה, המטופל שעומד מולם, הוא בעצם מטופל שהוא שברירי, אין לו רזרבות בגוף כפי שיש לצעירים, מבחינה מקצועית זה למידה עצומה שיש להם, כל מטופל יכול להפוך להזדמנות ללמידה, אם יש בעיה נגיד באור, אז אנחנו צוברים ידע על התחום, אם יש בעיה פנימית, אנחנו צוברים ומעמיקים עוד ידע בתחום. זאת אומרת, אנחנו רואים את המטופל המבוגר בעצם בכל המחלקות שיש בבתי חולים, נגיד בבית חולים יש מחלקת נירולוגית, כירורגית, אורתופדית, את יכולה לפגוש את הכל מול המטופל המבוגר בגריאטריה.
0: זה הרבה ידע, זה לצבור הרבה ידע.
3: המון ידע, והמורכבות של המטופל המבוגר הופכת בעצם לאותו אח ואחות, לספר מקצועי רחב וממש הוא יכול להשתמש בו בצורה שאי אפשר לתאר את זה. כן. אבל מעבר לידע ולמקצועיות, אני אישית גיליתי שיש משהו לא פחות חשוב, את העוצמה של הנתינה והחמלה למטופל המבוגר, מה שאמרת מקודם.
0: נכון.
3: אתה מבין שהאדם שנמצא מולך יכול להיות אבא, אמא, סבא או סבתא שלנו. הוא צריך לא רק טיפול מקצועי, הוא צריך מישהו שיראה אותו, יקשיב לו, ישמור על הכבוד שלו, ויזכור שמאחורי כל ההבחנות והמחלות, יש אדם עם סיפור של חיים שלמים.
0: נכון.
3: וחובה עלינו, בכלל, חובה עלינו כמדינה, כאנשי מקצוע בפרט, לתת את הידע והכישורים שלנו לאנשים האלה.
0: איך את מסבירה את העובדה שלא כל כך באים לתחום ומתקרבים אליו?
3: אז זה בעיניי אחד הדברים שהופכים את העבודה בגריאטריה למשמעותית, והשילוב בין המקצועיות והמרכבות של הרפואית והנתינה והחמלה והאנושית, זה המשמעות שכדאי לבוא לגריאטריה, ואני חושבת שאנחנו צריכים להסתכל על האתגר הזה קצת אחרת, ולכן מה שאת אומרת, ואני מדברת על המחסור באחיות אצלי בבית חולים שמול הרופא, אני מאמינה שלא רק אצלי יש בגריאטריה מחסור, זה בכמה מקומות, וזה יכול לנבוע ממספר סיבות, ואחד מהם קודם כל אצלי. אני נמצאת בבית חולים, שמול הרופא זה נמצא במרכז הארץ, כמו שאמרנו, בבר יעקב, וסביבי יש מספר בתי חולים גדולים, כמו שמיר, קפלן, תל השומר ועוד, וזה, ויש להם, כמו שאמרנו, גם בתי ספר לסיעוד, זה נותן מענה רציני לאותו בית חולים, והדבר הזה, שלכל הנוסף, שלכל אח ואחות יש בחירה, איכן ללכת לעבוד. יש להם בחירה, אז מפה מתחיל שאני צריך לשכנע וצריך למתג את הגריאטריה שהם יגיעו. אז צריך למתג את זה עוד כשהם סטודנטים. עכשיו, אני אומרת שזה אתגר ויש מחסור ושזה ברור לנו ואנחנו צריכים לגייס, אבל גיוס הוא לא מספיק. אנחנו צריכים לגרום לדור הצעיר להכיר את הגריאטריה באמת. אחים ואחיות צעירים נמשכים באופן טבעי. אמרתי לך לעבוד בטיפול נמרץ, מיון, קהילה, ולמקומות שהם לא, הם, כאילו, גריאטריה זה לא אטרקטיבי.
0: אז אנחנו רוצים, דרך הרעיון הזה, לבוא ולשכנע ולהגיד להם, תבדקו, אולי זה יתאים לכם, תראו נכון. כמה התחום הזה הוא מרתק, הוא תחום נכון. מאוד חשוב, יש בו הרבה תכנים, גם תכנים מקצועיים וגם תכנים חברתיים, אותם אנשים ששייכים לקבוצת הקטגוריה הזאת. נכון. מי הם? איזה גילאים? מה המצבים כן. שלהם?
3: כן, הבחירה גם, אבל הבחירה של הסטודנטים שהם יצאו לבוא אלינו, זה לא רק הגיל. הם צריכים לראות גם מה הגיל, הגיל הוא מגיל 67. אבל הם צריכים להבין שהגריאטריה יכולה להציע להם, וגם בשמואל הרופא, כי אני רוצה לדבר על שמואל הרופא גם, אנחנו רוצים שהאחות הצעירה האח הצעירים בגריאטריה יבחרו, לא בגלל שיש לי תקן או אין לי תקן במקום אחר, אני רוצה שהאחות הצעירה שמגיעה לשמואל הרופא היא תבוא מתוך בחירה, מתוך רצון ללמוד ולהתפתח ולהתמקצע, כי כאן היא יכולה אצלנו, אני אומרת ביד על הלב, אצלנו יכולה לקבל הרבה מעבר, כמו נתינה אינסופית, סיפוק מעבר ללמידה, חניכה צמודה, הכשרות, קורסים, התנסות עם מטופלים מורכבים.
0: אז זה מה שגם רציתי לשאול אותך, אהוב.
3: את יודעת, והכי חשוב שהיא תקבל התפתחות מקצועית.
0: כן.
3: יכולה.
0: ואז עוד נקודה, לפי מה שהזכרת, נגיד מגיעים אליכם, אחים, אחיות, ואין להם בדיוק את כל ההכשרה לתחום הזה. מה אתם עושים איתם? איך אתם מכשירים אותם כדי להתאים? אם אין להם את הרקע, לא עבדו אף פעם עם התחום הזה. עבדו מה שאמרת, ילדים, טיפול נמרץ, קהילה.
3: אנחנו מקבלים אותם, אנחנו מראיינים, יודעים איפה כל עובד, באיזה נקודת פתיחה הוא נמצא. אנחנו מקדמים אותם על ידי, יש לנו חונכת צמודה, תקליטה, צמוד לכל עובד, אנחנו לא עוזבים אותו לאורך שנה שלמה. שנה שלמה הוא מקבל חניכה, הוא מקבל קורסים, הוא מקבל העשרות, ידע, וגם אני מוציאה אותם ללימודים שהבית חולים מממן את כל הלימודים. זה לא מובן מאליו. את יודעת שבגריאטריה אפשר להגיע עד להיות מומחית קלינית. את יודעת מה זה מומחית קלינית? היא מנהלת את כל הטיפול הרפואי, לרוב הרפואי, לא הכל, יש דברים שמה שמותר לה בגבולות המותר.
0: כן.
3: והיא מנהלת את זה ממש, היא מסייעת לרופא בכל תהליך הנושא של הטיפול בחולה המבוגר.
0: אז אין גבול להצלחות, אין גבול לאן הם יכולים להגיע בתחום הזה. איזה עוד נקודות היית רוצה לומר, לפני שאנחנו גם מדברים על כמה התקנים חסרים ואיך אפשר ליצור איתכם קשר?
3: אז קודם כל, האתגר הגדול, באמת, אני אומרת, להתמודד עם המחסור, זה לגרום לדור הצעיר להכיר את התחום, להבין את הערך שלו, ולהגיע אלינו מתוך בחירה. כמו שאני הגעתי לפני 4 עשורים, ולא ידעתי לאן הדרך תיקח אותי, כיום אני מנהלת את האחיות, אני עברתי את כל התפקידים בבית החולים. והיום אני כמנהלת את האחיות, אני שמחה על הדרך הזאת שאפשרה לי, על ההתמקצעות שקיבלתי. אני אחות מומחית, אני תואר שני, ויש לי המון למידה מסביב, יועצת ארגונית, מגשרת, המון כלים קיבלתי מתוך הבית חולים, הבית חולים נתן לי את הכל, את כל הלמידה הזאת.
0: זה כבר משכנע, בואי נגיד.
3: את זה אני רוצה, את זה אני גם מעבירה לא פעם לאחים ואחיות שבאים לעבוד אצלנו, אני הולכת לבתי ספר לסיעוד, אנחנו משווקים. מתוך הסיפור שלי הם מבינים כמה משמעות ויוקרה וגאוות יחידה, זה לעבוד בגריאטריה.
0: ונניח שמאזינים לנו כעת, כאלה שאומרים, וואלה, השתכנעתי מאהובה, אני רוצה לבוא. איך יוצרים איתכם קשר? מה הם התנאים גם? זה צריך להיות מישהו שיש לו כבר הסמכה, נכון? רישיון? בואי תני לנו את כל הפרטים.
3: אני אתן לכם. מה שבכדי להגיע אלינו, אז הם צריכים רק לסיים את הלימודים שלהם של אחיות מוסמכות עם תואר אקדמי, והם מגיעים אליי, ואני... מה שבמקומות אחרים, לפעמים לא מקבלים אותם אם אין להם התמחות ב-X נושא שהם רוצים להשתלב בו, אז אני מממנת להם את היציאה לקורס שהוא של שנה על בסיסי בגריאטריה, אני נותנת להם התמחות יותר מקצועית בנושא, אנחנו עושים חניכה צמודה, כמו שאמרתי לך, לאורך שנה, לא עוזבים אותם, להגיע אלינו זה במייל וטלפון, יש לנו אתר, של בית החולים שמואל הרופא, אפשר ליצור איתנו קשר שם.
0: אז רגע, מה הם רושמים? בית החולים שמואל הרופא.
3: ואז הם יגיעו לאתר, ושם הם יכולים להכניס קורות חיים, יש שם טלפונים, הם יכולים ליצור איתנו ומייל, ליצור איתנו קשר, נקבל אותם בשמחה. הם יעברו תהליך שהם לא ישכחו אותו. אני תמיד אומרת, שמי שיוצא מהבית חולים שלי, אני אגיד לך גם משהו ש... באמת, אנשים מגיעים אלינו, וכשהם עוברים לבתי חולים אחרים גדולים, כמו עכשיו, יש לי אח שעובר לבית חולים גדול במרכז הארץ, הם בשנייה שומעים שמואל הרופא, הם חוטפים אותו, כי הם יודעים ששמואל הרופא משקיע, משקיע ברמה מאוד
0: מסוימת. אבל את לא רוצה שיחטפו אותם, את רוצה שהם יישארו אצלך.
3: אבל מה אני אעשה? אמרנו בהתחלה שיש להם בחירה. אני לא מחזיקה אותם בכוח, אבל אני רוצה שיישארו.
0: כן, בטח.
3: עכשיו, אני רוצה שזה לא יהיה ברירת מחדל, שזה נמצא בידיים שלהם, והבחירה תבוא מבפנים, שהם יכירו את עולם הגריאטריה, ויבינו שהמטופל ומשפחתו הם במרכז.
0: ועכשיו, כשאנחנו, בעוד אנחנו מדברות, אז יש תקנים פנויים, ואפשר ליצור קשר. אמרנו להיכנס לאתר האינטרנט, בית החולים שמואל הרופא, יש שם את כל הפרטים, את הטלפון, את האימייל, תשלחו קורות חיים, תיצרו קשר, תנסו, אולי זו גם הזדמנות מקצועית, אבל גם דרך חיים חדשה ותקווה. שמחתי מאוד לדבר איתך, אהובה צברי, מנהלת האחיות בבית החולים שמואל הרופא, ונמשיך להיות בקשר, ושיהיה לכם בהצלחה. תודה אהובה, תודה.
3: תודה רבה גם לך.
0: תודה. إذا نحن الآن نجمل هذا اللقاء الذي أجريته مع أهوفا تساباري وهي مسؤولة الممرضين والممرضات في مستشفى شمويل هاروفي. أولا حدثتنا عن تجربتها هي عندما بدأت في سنوات الثمانينيات، لم يكن هناك مجال للعمل ولم يكن الشيخوخة هدفها بأن تقوم بالتخصص في هذا المجال، ولكن عندما وجدت هذا العمل وبدأت الدخول والتعمق فيه وجدت كم هو عمل مثري من الناحية المهنية من الناحية الاجتماعية، وأيضا بسبب الصعوبة في القبول للمستشفيات الكبرى بسبب نقص في الملكات الشاغرة. أما لديهم في شمويل هاروفي فهناك وظائف شاغرة لممرضات وممرضين. الموقع في مركز البلاد في بئر يعقوب. وتضيف أيضا ضيفتي تتحدث عن هذا المجال بأنه جدا مثير. العمل مع هذه الشريحة يشمل معرفة جميع مجالات العلاجات، لأن الشخص الذي يكون في هذه المرحلة يحتاج إلى علاجات تتعلق بالنظر، بالجراحي، تتعلق أيضا بالجلد ومختلف المجالات التي يمكن أن يكون قد تضرر فيها، بالإضافة إلى الناحية النفسية. كل من يدخل إلى هذا المجال يستطيع أن يتقدم من الناحية المهنية، أن يطور شخصيته ويطور مهارته ويتدرج أعلى وأعلى في سلم العمل التمريضي، بالإضافة إلى أن هذا المجال هو بمثابة كتاب مهني واسع يمكن أن يستغله للتطور فيما بعد لأقسام أخرى ولمستشفيات كبرى أخرى. تتطرق أيضا إلى الجانب الإنساني بأن هذا المجال فيه مهم العطاء والرحمة. تضيف عن المعلومات عن بئر يعقوب، يوجد حوله مستشفيات كبرى، ولكن لديهم أيضا هناك فرص في شمويل يعقوب للتطور، بحيث يتم اختيار الطلاب بناء على أن يكون لديهم إنهاء لتعليم التمريض مع شهادة أكاديمية. إن لم تكن لديه خبرة أو لديها خبرة في مجال الشيخوخة يتم إرساله أو تدريسه دورات في هذا المجال على مدى سنة كاملة، تكون هناك مرافقة للمتقدم أو المتقدمة للعمل في هذا المجال، تكون هناك مقابلات لتطوير الذات من الناحية المهنية، بالإضافة إلى تعليم ممول. التحدي الكبير هو أمام الجيل الشاب بأن يتعرف على هذا المجال وأن يصل إليه من منطلق الرغبة واختيار هذا المجال بالذات. وأيضا تضيف قضية كيفية الوصول إليهم، يمكن دخول موقع الإنترنت التابع لبيت شمويل هاروفي. في موقع الإنترنت هناك مكان لإدخال السيرة الذاتية، رقم الهاتف وإيميل للتواصل والتقدم لهذه الوظائف الشاغرة في مجال التمريض بالذات لمجال الشيخوخة. إذا نحن من هذا البرنامج نقدم لكم وظائف شاغرة، يسرنا دائما أن تتقدموا لها، ربما هذه تكون فرصة رائعة لكم لاختراق ودخول سوق العمل، وهذه المرة من باب جميل ومميز فيه الكثير من العطاء وفيه الكثير أيضا من المهنية والتطور المهني.
2: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
4: مع افتتاح السنة الدراسية، موضوع الإنقاذ والإسعافات الأولية دائما يتصدر هذا البرنامج، وبعد أن كنا مع سلسلة تتعلق بالعطلة الصيفية، الآن واليوم سوف نكون مع دورات في المجتمع العربي للإسعافات الأولية، وأيضا أهم الإيضاحات والإرشادات لما يمكن أن يتعرض له أبناؤنا طلابنا لا سيما في المدارس. ضيفي الأخير في حلقة اليوم آدم الطوري، الناطق باللسان اتحاد الإنقاذ في المجتمع العربي. أهلا بك آدم، تحياتي. آدم، بدنا نبدأ بالدورات التي تفتتحونها لدراسة الإسعافات الأولية، ما هي تفاصيلها آدم؟
5: أولا السلام عليكم. طبعا نحن في اتحاد الإنقاذ في هذه المؤسسة الكبيرة، هي مؤسسة تطوعية تخدم جميع أنحاء البلاد أو جميع أنحاء مجتمعنا. طبعا في هذه المؤسسة فيها عرب من جميع الطوائف، إن كان دروز ولا مسلمين ولا مسيحيين، طبعا كل الطوائف، اللي بنحاول إن نسويه أو بنحاول إن نحاول نكبر فيه، والمؤسسة تبعتنا اللي المسيحيين يكونوا موجودين أكثر في البلاد. على هذا الأساس إحنا نفتح دورات إسعاف أولي في كل بلد وفي كل منطقة أو في كل حي، حتى نقدر نزيد من عدد المسيحيين اللي بيقدروا يعطوا استجابات في حال إذا صار لا سمح الله أي إصابة. طبعا هدف المؤسسة مش بس سيارة إسعاف، في هدفها كمان إنها توصل للمصاب أسرع بوقت، هي تقدر تنقذ المصاب أو الإنسان اللي هو مريض. طبعا إحنا بنواجه اليوم تفاقم في حالات العنف، زيادة الأمراض العادية أو الأمراض اليومية اللي إحنا بنواجهها. في هذا الشيء إحنا كمان ودنا نرفع طاقمنا ونرفع طاقم المسافين. طبعا احنا بنواجه كمان كثير امور مثل الحرب، امور نفسيه، امور صحيه، والناس تحتاج اكثر للمسافين في كل منطقه وبلد.
4: نعم، هاي قضيه الاسعاف احيانا الدقائق بتكون مصيريه، اذا كيف يمكن الانضمام وما هي التفاصيل بالنسبه لدراسه دوره اسعافات اوليه؟ وبذكر هاي مهمه حتى لمعلم مدرسه، لموظف، لاي حدا ممكن ينقذ شخص جنبه اللي بتعرض لنوبه قلبيه، بتعرض لاي اذى.
5: اليوم احنا في المؤسسه مش محصوره على ان يكون طبيب او انسان بيفهم في هذا المجال. طبعا احنا اليوم متواجدين في المؤسسه من كثير مجالات، ان كان قلنا عمار او انسان بيشتغل في كراج سيارات، او انسان بيشتغل في مصانع الدجاج او مصانع عاديات، او طلاب ومعلمين، ومنهم كمان اطباء اللي طبعا بيشتغلوا في المستشفيات اللي ما عندهم اي خبره كيف ممكن يكون في ارض الواقع او في الشاطئ نفسه، يعني في المنطقه نفسها. كيف ممكن نقدم اسعافات اوليه؟ طبعا في الاسعافات الاوليه هي تعليم سهل جدا، هو 6 أشهر. طبعا مسهلين الشيء اللي يكون بعد ساعات الدوام. ودنا نسوي الدوره بتكون دائما بعد ساعات الدوام تبعت الشغل، هي بعد الساعه 5:30 للساعه 10 يومين في الاسبوع، طبعا 6 أشهر. اللي بينضم عن طريق الرابط او عن طريق المؤسسه تبعت اتحاد الانقاذ، هو يفوت على الانترنت ويكتب كورس الخوفشيم يخوض السلا، وهناك بيقدر يسجل، او ممكن يتوجه لاي مسؤول في المنطقة عنده من خودة سلاء اتحاد الإنقاذ، يسأل من المسؤول الكل بيعرفه، أو أي ممكن نلاقي أي واحد لابس الفيست اللي هو الستارة اللي بتعطي الاسم تبعنا، ممكن نسأله مين المسؤول ونسجل عن طريقه. احنا سهل جدا انك توصل لنا.
4: نعم، ممتاز. فإذا هاي بالنسبة لأنه مهم كل واحد على الأقل يكون عنده خبرة إيش يعمل إذا شاف إنسان قدامه يغمى عليه، أو إذا كان في حادث، أو طفل صار له أي شيء.
0: بما إنه إحنا في افتتاح السنة الدراسية،
4: في عندك آدم هيك كم نقطة بتحب تنبه عنها للأهالي، للمعلمين، لسلامة الطلاب في المدارس؟
5: طبعا في عندنا رسائل دائما بنواجهها كل سنة. طبعا هذول الرسائل من شيء عشنا إحنا كمسافرين. أولا هي الأمر الأكثر خطورة هو نسيان الولد في السيارة. دائما في كل سنة بنواجه هذا الأمر، اللي هو مش لأنه الأب بيدخلوا الابن في السيارة والأم، بشكل عام إحنا لا إراديا إنه ساعة الروتين تبعنا ما رجع لفترة المدارس، اللي هو ساعة عقلية إنه إحنا موجودين في العطلة. فلما الولد يطلع معي الصبح أو أصله المدرسة ممكن أني أنساه انشغلت في أي شيء وصلت الشغل تبعي وأنا نسيت الولد في السيارة لأنه أنا عقليتي في العطلة.
4: نعم.
5: فأولا أنه لازم ناخذ احتياطاتنا أن نحط أي شيء مع الطفل من ناحية تليفوني. تليفوني اليوم ما بنساه بحطه مع الولد وراء بقول له امسك هذا التليفون لما نوصل تعطيني إياه.
4: نعم.
5: أو ممكن أخلي الأم تتصل في حال أن أخذت الولد أو كالعكس تماما أنه تسألني إذا وصلت الولد ولا لا. الأمر الثالث صراحة يعني أنا وجهت هذا الشيء شخصيا.
4: نعم.
5: معلمة تواصلت مع الأم ليش الولد ما وصل والأم تواصلت مع الأب ليش ما وصلت الولد. فالأب بعد يعني بعد نحكي بداية اليوم الدراسي 8:30 ذكر بعد الرسالة هذه أن الولد نسيه في السيارة. فيعني نص ساعة أحسن من ساعتين وثلاثة وأربعة وخمسة.
4: فعمليا قدرتوا تنقذوا للطفل مش ضل أربع خمس ساعات أو ثمان ساعات طيب. في السيارة. فإذا المعلمات معلمات الروضات الحضانات وحتى بالضبط. المدارس يتأكدوا ولد غايب طفل ما وصلش افحصوا يمكن أبوه أو أمه نسيوه بالسيارة. مهم كتير اللي عم بتقوله آدم.
5: صراحة يعني المعلمة سوى التصرف لكن هي أنقذت الولد.
4: صح.
5: هي السبب الرئيسي اللي هي أنقذت الولد. اليوم يعني إذا عندي 30 طالب أنا بعرفهم 30 طالب لأن بنات عليهم بالاسم يوميا. فإذا نقص واحد يعني بيأخذ مني ثاني لما بعث رسالة للأم أسألها عن الولد. فهذا صراحة بينقل. ثالثا إحنا في فتحنا برنامج اللي هو عن طريق الواتساب اللي بيبعث رسائل بيذكر في عندنا قناة واتساب وحاليا فتحت واتساب اللي هي مجموعة تبعث رسائل كل يوم مرتين الصبح ومرتين في نهاية الدوام اللي بيتذكر كمان من جانب ثاني اللي احنا بنقدر نحاول نوصل له اللي هو عن طريق التليفونات. اليوم كل واحد ماسك تليفون ما حد بيرخي ما بيترك تليفون.
4: نعم.
5: فكمان بنوصل لهم عن طريق الواتساب.
4: لحظة خلينا نوضح هاي يعني هاي مجموعة ايش بيكون فيها انه ايش كيف استخدامها آدم؟
5: بشكل عام هذه قناة واتساب اللي هي اسمها اتحاد الانقاذ بالعربية بتطلع فيها الاخبار اللي المتطوعين تبعينا في المجتمع العربي أو في كل اتحاد الإنقاذ بيطلعنا الأخبار في هذه المجموعة.
4: نعم.
5: إنه مثلا صار حادث لا سمح الله أو شيء زيك بيطلع فيها. وثانيا رح تبعث رسائل عن طريق برنامج ثاني اللي هو بيعرف الساعات اللي انحطيت مثلا على الساعة 8:15 أو على 8:30 بيبعث رسائل لحاله تذكير لا تنسى ولدك في السيارة أو ابنك في السيارة في مع بوست هيك صورة.
4: نعم.
5: إنه ما ينسى الولد في السيارة. ثانيا في مجموعة اسمها عاجل
4: عاجل اسمها عاجل.
5: نعم. هي اتحاد الانقاذ عاجل هي رح تشتغل اكثر رسائل بالامور العاجله مثلا بالاضافه الى الوضع بالاضافه الى القناه. وثالثا انا كمان موجود في كثير مجموعات يعني هذا المجموعه الموجود فيها 2000 و 3000 اللي كمان ببعث عليها. فمهم جدا انه نوصل قد ما نقدر للجمهور
4: عمليا لإنقاذ حياتهم. كلمة أخيرة بتقولها للأهالي اللي بيوصلوا الأولاد أو بيجوا بياخدوهم من منطقة المدرسة. بتعرف أحيانا بتشوف الأولاد بتركض بين السيارات بتخاف طيب. إنه أهل بالغلط يعني يدهكوا طفل تاني. كلمة منك على هاي الشغلة آدم.
5: لا هيك إحنا دائما بنوصي إنه الأب والأم لازم يقعدوا مع الولد قبل السنة الدراسية لازم يقعد معاه يفهمه. دائما الأب بشكل عام حتى إحنا إذا عند اللي عنده ولد يفهم هذا الشيء إنه الولد إذا بشوفه أجا في السيارة أو أفا يفتح الباب وداخل الدار بيهجم عليه وبصير يعبط فيه أو يبوس فيه. فالولد إذا شافك في السيارة حيسوي نفس الشيء وممكن يقطع لك للجهة الثانية وتدرس السيارة ثانية. فإحنا بنفضل دائما إنكم أول شيء تقعد مع أولادكم. ثانيا إنه إحنا في المناطق هذول لازم نسوق على أقل من مهن. فلازم نفتح شبابيك كمان في المناطق هذول نقدر نطلع حولنا في حد موجود في أي موجود حتى في حال إذا حدا نادى علي أسمع. لأن اليوم إحنا بشكل عام مع الحمد بنفكر شبابيك شغلة مزقال وما في حد ما بنسمع ولا إيش حولنا. ثالثا أنا بهمني كمان نحكي في موضوع صغير جدا إنه لازم نجلس مع أولادنا إنه ممنوع يطلعوا مع أي حدا ما بيعرفوه حدا أعرض على التوصيل ممنوع يطلع. والأمر الثالث إنه ممنوع يأكل أو يشرب من أي حدا ثاني في المدرسة. ما بنحكي بس على الجيل الصغير نحكي على الجيل الكبير كمان.
4: مهم.
5: كثير حالات تعرضوا
4: ما تطلعوا مع إنسان غريب ما تأخذوا لا أكل ولا شرب من أي حدا ثاني لأنه ممكن يكون فيه لا سمح الله مخدر أو سام أو أمور مؤذية أو حتى تسمم. آدم الطوري الناطق بلسان اتحاد الإنقاذ المجتمع العربي كل المعلومات اللي قلتها الأد مهمة يا آدم حقيقي. شكرا جزيلا إليك ويعطيكم العافية. شكرا آدم تحياتي. هلا فيك. هلا.
0: نحن بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج أنا معك، الذي وضحنا من خلاله اليوم قضايا عدة حول الحقوق والخدمات، وظائف شاغرة وتنبيهات، مع أمنياتنا بسنة دراسية آمنة لجميع أبنائنا الطلبة. كانت معكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أترككم كما دائما في رعاية الله.